0: the bridge, they'll be able to trace and
1: aha enti ani ya oba eye Facebook ni YouTuber na na da honom na na ho fe na na ho fe papa papa che se we ne fira no bem man nyamfo che se wo so wa wo de e making wo so wa kokko kama kama de se nanim tadwa ana se wa meti
2: men kan re
1: mo uni reka enti oba Facebook ni YouTuber na na mfonyi ne da ho a che se wo anyasem ketoa na na tutu ntuma fefe pa na buno is manta muso afo ay Francis ouso entry e de say eso so
3: ya pre a na na okasa wo se ofra koma pamu de asase amadivieli se memfamu agutumadi ye no koma wo sanso atia rent advance Sene ebe ya ni ene yehuni, yehuno. Mura, umampanyi ise wa dawasi. DVA sebe dawasi yansa.
1: Jumefe!
3: Ti yenya yenkenswa, titaimu yi, ijina noma miyesaso. One, to promote road safety. Two, to regulate driver standards. And three, to ensure vehicle registrations. Mse ningina penyufo baka mwasemu. Tini ya mabu busi, penyumfu saba soba ni maja paye. Saadu madi ya miyansayi. Sani ya baya ya kwanswa kweni ya ba. Ya humbeti, na wama ya garanti. Sani ya miyibiti ya register ya cars. Ya sani ya baya ya grava ya soso, imiti mitba fantiti ya pamu. Ame diya kwa ba asunjimu.
1: Enti buno is manta muso afo yera Francis owo so antwi ano de sem na tie no wiye na mna sebedwani ema de she wo eye atebu amanten eye onumyafo sanja nanja enso de sey eso so
3: e kawoni collaboration e de eputu eba
1: ah jumefe
3: ya yohuni le ya far nana regional minister mc ceo President,
1: Jumefe.
3: Na collaboration no, ena ma yehunia, yehuni ni. Minister, webia, Minister for Transport, webia niwa, omuko biye office na, usho interese, obeba. Se mimi ituwa na mo, nasa na na, ebe tejira, na mini se, there will be resource. Ena, MPsa, omuwa Far East, soso, omu ina, in ano ko ben cross districts are ewa hane constituency ewa hanyina ano
1: Jumefe enti pengina ya tenin kan ye mrasebe dwani ma de hia ewo atebu amante onumyafo sanja nanja anu disem ena uti ye
4: ye de so ewo atebu amante na wunim se municipal assembly wo honom no wo mo esika wo yifri common fund a esese wode ma yenua ma dem de wo ho no wo ma enyame so adwuma a enei enipa bebra se bi dem de wo ho wo akoshia wo ma wode mfidi ahodo obi eni sika akwakoma omo ni nyina ne se ebetimi abo mo e ona sitena mu no wa sitena mu aya mremrem ni titiu eni sika semfa mu
5: amafo ji ne mabebre e de koy para mushefo e binmu ayusiye e binmu sa ayusiye we na e ma mo no ese ye shem getre no mo dia tata mo ho no ma tofre ho ye kase mo koka won tofre ho kaka kaka kaka Mwini ya jumwa, enfaswa na ebepo mwono. Ena mwye de mwini, nesikapane diye, mwamo mfai mwonsanye de, enka, eya mwini ya, neembo mwono, mwonsanye adia, ene enfaswa mwepre mwono. Na,
1: mwepre
5: mwono paase, se mwafwa ovin, ene ya mwono, mwamo defreezer, mwamo sikabese 3,000, 30 million,
4: Na mahunu sa ote kwa hu esra de kwa de ya. Ya me kraya. Enia yati yei, enia yati yei amanten eye wo ramasu Thomas Musa Ayaba. Na wuni musa, maso bedwani owo atabubu amanten honom, ono bo sanja nanja ekopie mu ewo jumedie na se. Efutuo eno de ma yenua mu adem de wo won hu enei, wonya sikai bi agi emfidi a wode kwakwa ye adwumayi. Ensema wode tu wonanim ne se. Empempi no omanfo bebre honom no omo musika, na sika no wakodi. Adechi ano waba won ho se opesika foforo ne senti. De odi amo omu wonhwe so adbe ye adwuma amamfaso abaso.

0: What a worship tonight. Sorry anymore from ye na and ebeye Jesus. Because yes, you used to come one that just a bibia a young kudimuje. Yadi aseda and ya ye ye edikaima utum fun yankopon chedium pon yankopon o cry yon kwemu. A huma be some bachina san human on unkwan de kuremu. And kwa human on unkwan de kuremu. On a name baby, I was a metina no name baby, I was a meta. Odona mede me shebre ne me brabo nyina ahye ne nsa sana me jiri sa wo so a wuti me shebre ne wa brabo na homa na sen wachi no di ahye ne nsa nti unya nwu ye wate ye wo hye onkom se obewu ochina no kache ne sa me su oboa na si ne hu yankopo kura sa homa na e fe ne sa enko homa ne mo obema wonkwa na obedi amen amana proso sa wo jidi age me so amen pa e se rade di anu nyam yankopo nshira obebre yankopo nshira sister yankopo nshira pa no onti na nim enchiro mame amen. Yo, ofa ya dusu ya baba sori radi, ya baba sori radi. Beti efu nyina, mi mamu nyina akwaba ediba sempa 94.7 FM. Me bakura minye nre studio no ma shasi FFM di dao. Nyanko pun shiramu wati, onomo no ontine ni mchiramu. Umie kwain enfantu bebi ya kwain na emamu. Na onko suanya mukesie, amen. Yo, ofa ya dusu ya baba sori radi, ya baba sori radi. Osori ya diye, ya diye bie unhiye miye pa. Osori ye eya adie bia epeje nyankopon abasa osori ye eya adie bia etwi okra no edi ben nyankopon na boboane ne petom ho na ne ye ba befa osori so na bibi biara ya mantam okra no ya for osori so ne asane okra de agene de ama kristo if it's a bible ekita me ya mama ti ase se kristo yesu age me nkwa wage me nkwa de ne wa hye me se mesu mintinsi abonte na me nkwaje ne wayera ne nkwa enkwa safo ne kita safo rade enkwa enu manyam ne kita safo rade enkwa tumi ne kita safo rade enti wa hye me se memra meje wo nkwa enti wa de hye me nsen kwa de nyumre me no mi no ye be sori no na ya tontrom no na ya kamfo no na nya obi bia ne de sori no ebre ye nse ye nua ba ye sister ye dofo ye esther dodu dodu na efre no Esther alenye kankwe eti sabre no madani meni mahwe na mama no akwaba ne nene de special enti onti ne special ne piwasum peyiwasum ne yimu ye na efwaso fm no na ene obete ene no ene ne eyeshunku asafo a ye de jumedi ebro ye de jumedi won chiame eye full gospel salvation ministry Trinity as a FGSM bebi ye free ana bebi ye tree ana bebi ye wo eye kasua odupon ofanko misi subi kasua odupon ofanko anye bia na opese oba ebesra yenya ye kwen ne nwa bebre sa unya foka odi ebesi wo kasua unya si wo kasua pe kasua opo ofanko ka unya si wo fanko pe Anasa kakram udu ofanko ye junction anasa ye bus stop ne di just love J A ye just L O V E love usi wa just love fe udi efre ahuma true free 0244-691499 ye din chia efri asempa 94.7 FM ena ye di bro aha ene duwe nyumre bia wasa uye de udu efidi eto enti ye nsemre no ye beko yenu ya ba Esther na mwaho ina ya kwa kwa jio sorry ya no edi ya bro fe fe fe Oba Esther, let us sing.
1: Pacho, yeah.
0: Be microphone, ka krama me.
1: Pacho,
0: yeah. Sa di pacho, yeah, no. Sa di kru tiye ni di anyan kenen ko beda papa. Iba minim sa sabre di wada di ya. Alright. Esther, ena uwa sempa, 94.7 FM. Aka sefidi ya kwe chirepa. Ya kati ti atimpon sempa kamubi. Ene, baby biara wadofu wo biano ombeti wanka enti akwenya abamao ubebe diye ni mni ya sori erade ya tuntum erade ni ya kamfu erade dena ube kachye we tiefu atiefu bidena ube kachye wo
1: tiefu ya besumpi ya nkupo enti asifu wano
0: good
1: enti mufa madre eni muni ndiye ni na ansori ni ya nkupo enti asifu
0: wano Jesus
1: enti ono kwane oye kwane nukreno Obinini, obinini chi.
0: Jesus.
1: To my answer, no.
0: Fire quay.